Эфирде радио Мармеролиде. FM 96.9 соғасында.

რადიო რომელიც თქვენს განწყობას ასრულებს. რადიო მარნეული FM 96.9.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნებას ერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7'den Fasiletsiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017'den Fasiletsiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yılden Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული FM 96.9.

Musiki kimi İsti Radyo. Radyo Marneoli FM 96.9 dalgasında.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yılın fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılından fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუმბი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუმბია. რადიო მარნეული FM 96.9.

Радио, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. Радио Марნეული FM 96.9.

dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009-9. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას აუტოს აუტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

Sen benim sesimi işiteceksen. Sen benim sesimi

sanın sesim işiteceksin. Sesim işiteceksin.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yılın fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılın fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: American Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytsiyə küçəsi 17.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის პული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2300300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და ვიკავშირდით. 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

che ricordo.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. İden Felsefesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 ildə fasiləsiz canlı yayımda. Sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Marinyo Radiosu.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 1155. შენი სვლაა

წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Şxeytse küçəsi 17.
1: Agromeurneobashi saqiro resursebis strapad da martivat miqeba mishlovania. Isargvle kristalis 10000 laramde agroganvadebit da miighe shenze morgebuli pirobebi. Gamoiqene sashegavato periodi da muarge gadaxtis grafiki shemosavlis miqebis periods. Izrune meurneobaze da miighe meti mosavale. Da gvikavshirdi 032-202-2020.
2: Tu sakutari mtsire an sashualo biznesit khar dagavebuli, gazarde sheni sakmianobas kaptan ertad. Aighe 200000 laramde biznes sesxi, mkholod ert dgeshi. Nebismieri tipis shemosavlit. Ezuies kapis filials an dagvikavshirdi 2-300-300. Erti sitqvit gvesmis sheni.
3: Tu Kaukas Autos auto dileri khar. Марнеулис საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 55. შენი სვლაა.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 0090009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

bu musiki kimi istiradio. Radyo Marneoli FM 96.9 dalgasında.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 55. შენი სვლაა.

0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: Özünü məşğulsan, biznesini SCAP ilə birlikdə böyüt. İstənilən növ gəlirlə, cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti götür. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
2: Tu Kaukas Autos Auto dileri xar. Марнеулис საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
3: American Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri. Uşangi Çıxeytsiyə küçəsi 17.

ერთი სიყვარულის წაგებით, ერთი ნამეტანი გაგებით, ერთი ჩუმი ჩაჩურჩულებით, ზემლი მომდის ღაპაუყებით, ერთი მახსენდება ტყვეობა, ერთი გულით ერთი

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეული საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Şxeytse küçəsi 17.
3: თუ კავკას ავტოს აუტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლაა.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 0090009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7.'den Fasiletsiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 წლიდან Fasiletsiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და ვიკავშირდით 009 009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას აუტოს აუტო დილერი ხარ, მარნეული საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7'den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: აგრომეულ ნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ის არგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: American Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
3: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლაა

წარმოიდგინეთ ქუმბი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის გუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
2: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ეკიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
2: თუ კავკას აუტოს აუტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა.

Эфир Радио Марнеули. FM 96.9.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. Yılda Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinyo Radyosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. Yılın Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული. FM 96.9.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 55. შენი სვლაა

თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

Ziyaretçi bir hıyoruz.

აკვდავარე მარესა, გაუათასდეს სიცოცხლე ცაზე მზესა და მთვარესა, უხვათას ზღვნიდან წყალობასამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარესა, ჩვენც მსხვერპლნი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უღრიდეთ მწარესა, ჩიტების ტკბილი გალობა ისმოდეს ყველა მხარესა.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yılın fasılasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılın fasılasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7'den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ ქუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის გუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

Bu musiki kimi istiradio. Radio Marneoli. FM 96.9 dalgasında.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნებას ერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yılın fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. Yılın fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılın fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ ქუმლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის გუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

bu musiki kimi istiradio. Radio Marneoli FM 96.9 dalgasında.

cavan. Vakt geldi terk edip giderim sen.

რადიო რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.1.

0: And that's a cut. Nice work, Harley.
1: Ერთაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
2: Kim Nayet'in cilden felsefesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
3: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
4: 2017 წლიდან felsefesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: 2017 წლიდან ფასლასის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 წლიდან ფასლასის ჯამლი აიონდა. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinyor Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული FM 96.9.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.1.

Pomūsu deķimi izsti radio. Radio Marneuli. FM 96.9 dolgasında.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნებას ერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. Yıldan fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılından fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: Ναι.
1: Ერთაფერ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
2: Kino7'den Felsefesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
3: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
4: 2017 წლიდან Felsefesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.